0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitur Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eiusdem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: pregate per

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ceiani este cercuitor pe cartea mundi. Beati qui acenam ad invocati sunt. Domine, non sunt dignus uricia sub tectum meum, sed tantum dipergo et sinabitum.